mama a munyɛ mo abotrate ɛma ndeɛ ɔma ayɛ sɛ mmɔfra no wo sɛ bio ɔmo deɛ megye no anya abotrɛ ɔmo gye a wo na ayɛ bɛma ate nyɛ sɛ wɔgye nti no a wohu ne ho ayɛ wahiaa ɛma a munya abotrɛ saa de ha adwene paa megye no megye no taa de abufuo ba paa sodɛ bi a bɛma fa pran paa megye no dɔɔso megye no ɛde abufuo ba but mɛma munya abotrɛ sɛ wɔgye a wo na ayɛ bɛma sɛ wo ba agye adeɛ wɔ hɔ a tama pɛ na ɛso wode ma no wɔ ba saa na asɛ akɔyɛ ahisɛm ne adeɛ aa no bɔ ɔbaa ne bomfu yɛ wae woka sɛ womfa ma no a ne bomfu yɛ wae bɛma ma wobomfu nyɛ maagye na wonya bi ne nti na wobu afu dendendende na ha adwene na deɛndeɛ no ade ntɔkwa bebraba a mo nso so mososo nwa nnipa ho nsoso dodo ma a monya saa deɛ no sɛ monyɛ mmɔfra saa babo sɛ moyɛ mmɔfra mum nanso so monyɛ mmɔfra saa sɛda bi a woanyini woa wonimpa sɛ adeɛ a wobɛsrɛ wowura yi sika a woba bɛgye wɔ wura hɔ yi woatom sɛ wo nua bɛma ne ho koraa paapaa no woaware woa nti a mohu nnipa mmɔbɔ hakra asɛmni na mebɛboa yɛ sie dwompa higher go 96.9 deɛ wowagye atom bedin ɛne truth